0: یکی از شواهدی که من عرض میکنم غیر از شواهد فراوان که همه دوستان کسانی که با ایشون رفت و آمد داشتن همه شهادت میدن به تقوای ایشون به بی‌هوایی و اینکه به ارزش ها می اندیشه. خب عرض کردم ایشون خیلی درس معتبر و پر جمعیتی هزار و اندی تش درس ایشون شرکت میکردن، اما همین امسال روز اول تشریف آوردن درس رو تعطیل کرد.
1: چرا؟
0: این جهتش جهت معنویت بود. من شنیدم که شاگردان ایشون توماری خدمت والد معظم ایشون رضوان الله علیه میسن که از ایشون بخواد که درس شروع کنن تعطیل نکنن. ایشون خدمت والدشون عرض میکنن به من امر نکنید. چرا؟ چون در اون زمان ایشون طور نقل شد این جمعیت مال مراجع، این خیلی مهمه.

که وقتی ببینه این جمعیت این چنینی میان، خب ممکنه بعضیا شرایطی رو فراهم بکنن چه کنن که درس پر رونق داشته باشه، اما یک کسی بدون اینکه خودش دست و پایی کرده باشه در اثر صلاحیتی که داره جمعیت زیادی میان، اما حس میکنه که مثلا این معناش اینه که در محاسبه نفس و مجاهده در راه نفس و ارتقاء معنوی چه ریزبینی هایی داره و ما باید خدا رو شکر کنیم که اگر اون گوهر گرانبها رو از ما گرفتن، کسی به حمد الله خدای متعال ذهنها را به کسی متوجه کرد که در کنار علم به این ظرائف اخلاقی و معنوی توجه دارد.

من جان ناقابلی دارم. جسم ناقصی دارم. اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.

إنا لله وإنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.

هیچ کس فکر نمی کرد که آمریکا و اسرائیل به ذلت بیفتند. من 70 سال قبل از 70 سال از حوزه پربرکت تهران یعنی مدرسه مروی منتقل به مدرسه فیضیه شد. همون روزی بود که اسرائیل حمله کرده بود به مصر. من این جلوی کتابخونه مدرسه فیضیه قدم می زدم ببینم که اینا چی میگن، آیا بروجردی چی کار باید بکنه اینا. تمام این رفت آمدهای ما نتیجهش این شد که همه اینها متحیر بودن که آیا بروجردی مجاز است یه مجلس دعا، یعنی دعا نه سیاست، نه کنگره، یه مجلس دعایی برای مسیحای مسلمان بگیره که گرفتار اسرائیل نشن یا نه، آیا اجازه دارن یا نه. به بالاخره هم بلونی رو اجازه داد. این وضعی 70 سال قبل ما مرحوم بروجردی مستحضر اونچنان که وارد سیاست بشه و مثل بزرگان دیگه مثل آیه کاشانی اینا که نبود، که ایشون فقط یک دعایی هم که میگرد کافی بود. میخواستن یه مجلس دعایی برای مردم مصر تشکیل بدن که علیه مصر اسرائیل، بالاخره اسرائیل اینا رو از پا در نیفت. ما اینجور بودیم دیگه. یه بیان نورانی از سمیر دارد که فهمون شما سابقه تون رو بیاتون داره، اون سابقه تون این لاغه تون. بنابراین ما الان شب و روز با شاکر باشیم که از اون درجه که اصلا ما رو به حساب نمی آوردن به جای رسید.

0: ابلیس دو ابر قدرت حمله کرده است و موند. این معجزه نیست؟ معجزه حتما اینه یه سنگ حرف بزنه. ما اگه الاعجازو ما هوه میفهمیم این معجزه است. معجزه یعنی کاری که کسی نکسنه بکنه. هیچ فکر میکردیم که دو ابر قدرت رو ما چماله کنیم؟ هیچ فکر میکردیم؟ دنیا فکر میکرد، خود اونا فکر میکردن. هر کدر ما 70 سال قبل آمدیم این آقای بروژدی میشه ولی بازی مدرسه دعا برقرار نتونست. دعا که خب دیسی نداشته. بهشو عرض کردن که این مصر در گرفتاری این اسرائیله. شما این مدرسه دعا برقرار نتونست. علی شده این همجوری پیدا شد. خیلی بی‌انصافیه اگر ما مثلا حق شناسی نکنیم.
1: After reaching and engaging with millions of viewers around the globe and mainly Tanzania, IBN TV unveils an updated, state-of-the-art application available on both Android and iOS platforms. Just like before, watch any of our channels or listen to our 24 hours live Kiswahili radio broadcast. Hold on, because that's not all of it. We hereby introduce new features like the Hijri calendar integration with Gregorian calendar, Qibla system to know the direction of prayer, and the Holy Quran recitation with translation and ayat highlighting text.
2: We'll try our best to serve you, provided you don't forget to update the IBN TV app too.

ثمره اخلاص یکیش این هستش که آدم رو محبوب میکنه. حاج قاسم سلیمانی نمونه عینی این جریان برای ما بود. شهدای دیگه هم همینطور. شهید حججی از نجف آباد شبای دهه اول محرم بلند میشد، میامد یک هیئتی در اصفهان. به مسئول هیئت گفته بود این کارایی که کسی حوصله نداره انجام بده سخته، اینا رو بده من انجام بده، یه شرط داره، به کسی نگی، دوست ندارم کسی من رو ببینه. خدا گفت من میخوام عالم تو رو ببینند. کیه که حججی رو ندیده باشه؟ کیه که نام حججی به گوشش نخورده باشه؟ کسی که برای خدا کار انجام میده، خدا هم مهر او و محبت او رو در قلبها قرار میده.

ثمره اخلاص یکیش این هستش که آدم رو محبوب میکنه. حاج قاسم سلیمانی نمونه عینی این جریان برای ما بود. شهدای دیگه هم همینطور. شهید حججی از نجف آباد شبای دهه اول محرم بلند میشد، میامد یک هیئتی در اصفهان، به مسئول هیئت گفته بود این کارایی که کسی حوصله نداره انجام بده سخته، اینا رو بده من انجام بده، یه شرط داره، به کسی نگی، دوست ندارم کسی من رو ببینه. خدا گفت من میخوام عالم تو رو ببینند. کیه که حججی رو ندیده باشه؟ کیه که نام حججی به گوشش نخورده باشه؟ کسی که برای خدا کار انجام میده، خدا هم مهر او و محبت او رو در قلبها قرار میده.

0: شنوندگان عزیز توجه فرمایید، صدای رسانه ها رو زیاد کنید. این صدای نابودی ظلمه، این صدای نابودی کفره.
1: غلطی کرد و عواقب او رو

0: در خیبر.
1: زندگی برای اونها تب خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام. نه،